više ničego ne treba. I stati u polja do mi i očeji. Znaju v troh metrah ja na divne neba. Išće u išće da